misericordissime pietatis austerce. Per Christum Dominum nostrum.